0: I love rock and roll, og en annen ting jeg elsker å starte dagen med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer den underlige topp 10-listen tapirer.
2: Forskjellige tapirer, ja.
1: Plassen nummer 10.
2: Noen fuktige, noen tørre, såkalt tørketapir. Tørketapir?
1: Ja, ja. Det, jeg trodde det var noe en ordentlig... Ja, ok, så vi er der, ja, tapiren, dette...
3: Det ordspill.
1: Ja, jeg skjønner. Plass nummer 9.
2: Det den som alltid blander seg inn.
1: Å, ja.
2: Mellomleggstapir.
1: Tapiren er altså et dyr som Geir har sett litt nærmere på. Det er forskjellige tapirer. Plass nummer 8.
2: Ja, og så er det den som er kronisk gjerne i magen.
1: Ja.
2: Dotapir.
1: Plass nummer 7.
2: De som stikker av og drar et annet sted.
1: Ja.
2: Såkalt tapirløse flyktninger.
1: Nei, altså, plass nummer 6.
2: Det er de som røyker.
1: Ja.
2: Visste du det?
1: Nei.
2: Sigaretttapir. Såkalt risla.
1: Plass nummer 5.
2: Det er de som er veldig tett i nesa.
1: Ja.
2: Snytetapir.
1: Snytetapir, ja.
2: Ja, snytetapir.
1: Det er litt forskjellige tapirer av dette dyre, underlige dyret som er tilbake i Rio. Plass nummer 4.
2: Den sukkerhungrige.
1: Ja.
2: Sjokoladetapir.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Det er litt jordete.
1: Ok,
2: det er gøy. Silketapir.
1: Silketapir, ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 2, da.
2: Det er den heldige.
1: Ja.
2: Ja, det er vinpir.
3: Vinpir.
2: Du har tapir og vinpir.
1: Tapir og vinpir. Ja.
2: Tapir og vinpir med samme sinpir.
1: Dette er en veldig rar liste altså, om dette dyret. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over forskjellige tapirer. Her er plass nummer 1.
2: Ikke tapir, lommetørkle.
3: Kom du ikke på papirordspill?
2: Nei, det er ikke...
1: Lommetørkle, altså ikke, det er ikke tapir. Jeg synes det var en underlig liste.
2: Det er en underlig liste,
1: ja.
2: Den eneste i verden.
3: Men vi
1: lærte mye. Vi lærte veldig mye.
2: Ja, ikke med den voldelige.
1: Nei, og ikke skilsmissetapir.
2: Papirkniv. Skilsmissetapir.
1: Som bor jo helt
2: annet. Eller hvem de leker i når de går rundt og sånn... Såkalt tapirmølle.
1: Dette er Radio Norge. Dette var topp 10-listen vår, Gitt.

0: The Rose, Bette Midler på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren, og det ikke noen tvil om at mat, det ofte et populært tema hos oss.
1: Ja, vi hadde så lyst til å snakke om disse lokale matrettene rundt omkring, som kanskje man har i butikker eller et utsalgssted i form av en kiosk. Eller...
2: Ja, altså etter at jeg flyttet ut av Oslo til Nærsnes, så vet jeg at Joker Nærsnes, ja. De lager egen potetsalat. Og den sånn, ja. Veldig kjent der ute, den skal alle ha.
1: Ja, så den lager de på ekte liksom?
2: De lager den i butikken, og så selger de den i plastbokser.
1: Ja, ok. Ja, men det jo helt tipptopp. Ja.
3: Og den får du ikke bedre enn.
1: Nei. Og får ikke noe
2: bedre. Jeg lager bedre jo, men det trenger jeg ikke å si høyt.
1: Nei, du kan heller bare skåne deg for det og si at den veldig populær.
2: Den veldig populær.
1: Ja, for de som bor der ute. Trenger ikke å si hver gang at du lager det bedre selv.
2: Nei, jeg sier det ikke hver gang.
1: Jo, ja, det gjør du. Hver gang. Nei, du gjør ikke det, Kim. Nei, jeg skal tulle med deg. Nå skal vi se. Det
3: er dårlig stemning her.
1: Nei, nå blir det kjempestemning. Eirik Voss med på telefonen. Hei, Eirik.
4: God morgen.
1: Hei, du. Ja, kan ikke du fortelle om en spesialitet da?
4: Altså, fra Stavanger så har vi jo halvt horn ost skinke piffi varmt.
2: Ja. Halvt horn ost skinke piffi varmt?
4: Halvt horn ost skinke piffi varmt. HHMOSPV.
1: Ja.
2: Er det det står på menyen?
4: Ja.
1: Alle bare vet hva det er. Fordi det der har jeg vært borte i, selvfølgelig, for jeg har bodd der. Og det var, altså, de sier det så fort også, ikke sant? Det bare går, og det et halvt piffi krydder, er jo nærmest funnet opp i Rogaland, føler jeg.
3: Ja, du mener det.
4: Ja, det veldig vanlig der borte. Ja. Alle bruker piffi på alt.
1: Ja, ja.
2: Men når du sier halv torn, da får du en halvdel, liksom, så det en slags et ostesmørbrød?
4: Ja, på en måte. Mm. Så det jo, selv om det alle bakkerier og kaféer i Stavanger.
1: Ja,
3: ja.
4: Og så er det
1: farse
4: lenger på
1: jæren i farse. Ja, den kjenner vi oss til. Farse, det
4: Men da må du over Kjevlandsbrua. Da får du den.
1: Da får du den, ja, ikke sant? Du må litt utenfor Stavanger. Nei, men en nydelig...
3: Jeg har jo vært hos farsekongen.
1: Ja.
3: Og spist.
4: Ja, det har du vært.
3: Ja, ja.
1: Det har du. Eirik, tusen takk for at du ringte inn. Alt er koselig. Ha da.
4: Ha en fin dag. Ha en fin dag. Ha en fin dag. Her på Sør-Norge.
1: Ja. Vi er jo på jakt etter disse spesialitetene, ikke sant? Halv ton ost og skinke piffi varmt, ikke sant?
3: Det en, og det noen bakerier rundt omkring som har noen snurrer og noen greier som du ikke får andre steder.
1: Ja, er det ikke noe? Ring oss da vel, 08282.

0: Crazy Aerosmith på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren. Tema for dagen, det lokale delikatesser.
1: Vi skal til et sted som heter Brokelandsheia.
2: Ja, det midt imellom Kragerø og Risør, kan vi vel betegne det som et kryss.
1: Der jobber det en kar som heter Tore, og da det Brokelandsheia og Eurospar vi snakker om.

0: Gasoline, This Is My Life. Og du som har sittet og gledet deg til Bløffmakerne, tiden kommet.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har nesten vært med i Märtha Durek-dokumentaren? Hvem har nesten vært med i Märtha Durek-kommentaren?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
4: Nei, det meg.
3: Jeg har jo en venninne jeg snakket om tidligere. Anna heter hun. Hun dro til India da vi var ungdom for å finne seg selv. Kom egentlig aldri tilbake. Hun kom tilbake, men hun var litt annerledes enn det hun var da hun dro. Og hun jo en litt sånn spirituell person. Hun har hatt med meg på noen sånn shaman-sessions tidligere. Og så spurte hun om jeg kunne ville være med på en ny sånn session. Jeg synes jo det litt interessant, ikke sant? Å være med på disse greiene her. Kunne ikke den dagen. Så viser det seg at jeg ser venninnen min sitter i sjaman i dokumentaren ganske tidlig der, så har han en sånn session med flere som sitter. Jeg skulle egentlig vært med den dagen det ble filmet.
2: Men
4: det var ikke
3: med. Jeg har nesten vært med på dokumentaren til Märtha Durek.
2: Nei, jeg har nesten vært med på dokumentaren fordi jeg skulle være hjelpemann på denne Riva Raman. De kjører jo en Riva i Oslofjorden ut fra det tief der.
4: Måtte ta seg på beina, skulle ikke skjønne det.
2: Det skjønte ikke noe, og da skulle jeg egentlig være med på som hjelpemann eller lettmatros. For det var en skipper, ikke sant?
3: Det var jo en bitteliten båt, jo.
2: Ja, men det den litt større enn det du tror. Den 38 fot. Den ser liten ut, åpen. Og der må de ha hjelp fordi at de skulle... Men det er riktig som du sier. Det ble litt mye folk ombord. Ja. For det var akkurat en for mye.
4: Så det var deg?
2: Ja, det var nesten sånn at jeg var med i dokumentaren.
4: Nei. Det var ikke deg i det hele tatt.
2: Hæ?
4: Det var meg dette her. Jeg sitter og ser hele den dokumentaren i går. Og følger jo med. Og der dukker det da opp et gammelt bilde av... Ari Ben og Anne Katt. Det et pressebilde, så det ikke så veldig mange bilder av de to, men det var et pressebilde som ble tatt.
2: Det.
4: Ja, nemlig. Ja. Det pressebildet, der var med en til, og det meg, som alltid blir klept vekk av det bildet jeg har originalen.
3: Nei, det har aldri sett det bildet av dere tre sammen.
4: Jeg ble klept, så jeg var nesten med.
2: Hans fra Trondheim, hva tenker du? Hvem har nesten vært med i Märtha Durek-dokumentaren?
5: Det vanskelig det, vet du.
4: Ja, vanskelig det,
5: ja. Ja, vanskelig det. Det ikke lett, nei. Nei, det loven, da. Kan det være deg, da?
2: Ja, kan det være meg, da? Skal vi, at jeg skulle egentlig være lettmatros, egentlig? Nei, det var det ikke.
4: Nei, da, det dukket opp et gammelt bilde der som jeg alltid blir klippt vekk av når jeg skal...
2: Det ganske gøy, for det bildet altså det har jeg jo sett originalen, og det er sånn at du faktisk alltid blir klippet bort.
4: Alltid klippet bort, ja. Og jeg, til bursdagen min en gang så fikk jeg det bildet av Anne Katt hun hadde kjøpt ut fra Scanpix med meg uklippt, uredigert, rammet inn.
2: Ja, det er veldig bra. Ja. Men det var utrolig koselig å ha deg med, og alle vinner i våre ører og øyne. Da, Hans, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg fra Virte et lite fint verktøy sett i metallskrin som så praktisk som bare det, og så ønsker jeg deg en fin tur videre mot Molde. Nei, Bodø, men jeg. Ha det godt, da.
5: Hjertelig takk.
2: Ha det.
5: Ha det.

0: Free Fallin, Tom Petty and Heartbreakers. Og vi kan jo ikke gå en morgen uten å få en god topp 10-liste. Geir, han skuffer ikke han.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting menn dårligere på enn kvinner, plass nummer 10.
2: Og har vondt I hodet ved leggetid.
3: Ja, menn har liksom ikke så ofte det da.
1: Nei, jeg har ikke det. Plass nummer 9 da.
2: Og se om noen har vært hos frisøren.
1: Ja, menn dårligere på det.
2: Dårligere på det.
3: Kvinner, har du klitt det?
1: Ja, altså, jenter spotter jo det på hverandre, bare de har tatt bort liksom...
2: Hår og hår.
3: Ja, ja. Har du farget brynene? Ja, ja, det ser man.
1: Ja, det ser man, ja. Plass nummer 8.
2: Spare penger på å handle på salg.
1: Ja, det, jeg ser den altså. Plass nummer 7.
2: Finne ting som ligger rett foran dem.
1: Menn dårligere på enn kvinner. Og plass nummer 6.
2: Puffe pynteputene. Sånn karatehakki.
1: Oh ja,
2: sånn, er det litt ferdig nå?
1: Ører, ja, må, den måten må vel gå over.
3: Jeg ikke så hissig på de ørene lenger.
2: Nei,
3: heller.
2: Nei. Hvis du spør Halvor Bakke, så ja. Eksisterer.
3: Men de skal puffes, ja.
1: De skal puffes, ja. De
2: puffe. Men å ta det siste hakket.
1: Det er jo damene som bedre på dette her, og menn dårligere enn kvinner. Altså. Plass nummer 5.
2: Gnåle og sånn. Altså, menn dårligere på gnåle og sånn.
3: Gikk du litt tom her, eller?
2: Nei, men dette
1: plass nummer 4.
2: Kremer.
1: Kremer?
2: Menn dårligere på kremer.
1: Ja, ja, ja, ja. Altså,
2: det kanskje litt bedre på kremer til Irish, men sånn, sånn...
1: Og det som alle damer sier, uansett hvor dyr kremen sånn veldig drøy.
2: Ja, det veldig drøy.
1: Ja, ja, veldig drøy. Det sånn dyr. Ja, men det sier det alltid sånn der. Nå så drøy. Nå veldig... Det var ikke den litt dyr. Nå var veldig drøy.
3: Veldig drøy?
1: Ja, drøy, ja. Plass nummer 3.
2: Mindfulness og sånn.
1: Ja, men, ja, okay.
2: Ja, der damene mye. Ja.
1: Og plass nummer 2 da?
2: Beskriver biler kun basert på fargen.
1: Mm.
2: Det menn dårligere på.
3: Ja, ja, det sant.
2: Bare bruker...
1: Ja. Og her kommer plass nummer 1 på topp 10 listen. Ting menn dårligere på enn kvinner. Plass nummer 1 da?
2: Håndball!
1: Håndball!
2: Der kom den!
1: Ja, der kom den, ja. Den var siste mann ut der. Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting menn dårligere på enn kvinner. God morgen til menn og kvinner der ute på denne lille lørdagen.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

Fabel opp det pink her, just like a pill. Dette Radio Norge, og, eller husk meg, dette Radio Norge! Ja, det bedre. Og jeg skal prøve meg på et regnestykke om litt der, og det handler om renter og sånt. Det høres litt grusomt ut, men det en ting jeg virkelig lurer på. Så mens vi tar en titt på, holdt på å si, en lytt til Robbie Williams her, She's the One, finn fram kalkulatoren, så kanskje du kan hjelpe meg med et regnestykke om litt.

Every time og Münchner Freiheit på en tirsdag 14. juli. Jeg ser at det varmt I dag. Det har jeg jo kjent på kroppen også, kan man vel si. Jeg veldig, veldig glad for AC, altså. Jeg ser Gol har 32 grader å skilte med I dag, og det deilig sommertemperatur, I hvert fall hvis man liker varme. Det selvfølgelig Svalbard som har de kaldeste temperaturen med minus 2 på Nordaustlandet, hvis vi skal til innlandet. Ikke innlandet da, men altså Norge fastlandet, så det 2 grader på Klaua I dag som den lavest målte temperaturen. Counting Crows nå på Radio Norge.

Bjørn Eidsvåg på Radio Norge som synger om ja, været I dag for store deler av Norge. Det har vært ordentlig godt og solfylt og ikke minst varmt, og jeg bare synes det så deilig. Jeg koser meg med det da. Du, takk for at du hører på Radio Norge den tirsdagen. Jeg heter Dan-Rikard Hagen og klar for å servere deg en kar ved navn Aiden Foyer. Og låta, den heter The Ballet Girl.

Circle K for et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Buts! Buts!
6: Hva folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Hei, det Right Price Elfos.
18: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Lab-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Pappa, nå kører du lidt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversigtligt.
4: Så det du siger er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hvad med stilling i butik egentlig?
5: Nej, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
10: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sommeren bedre med meny, og

0: Nemlig.
1: Vi er en slags Back to the Future podcast da.
0: Ja, fy søren, nå blir det DMC DeLorean på meg her altså, ja, med støvsugerslanger ut av bagasjelokket.
1: Ja, ja. Du, vil du alltid hatt sånne skinner på beila som Forrest Gump, eller sover vi over mørt inn i babyolje sammen med P. Diddy? Hva velger du? Jeg er kjip med sånne skinner, jeg bare minner deg på det.
0: En tur i skog og mark, vet du hva? Da hørte jeg hva tur i skog og mark betyr.
1: Nei.
0: Det visste jeg ikke.
1: Hva er det for noe? En omsegreier, eller?
0: Nei, de brukte det som kode før på sånne kontaktannonser. Skog og mark.
1: Ja.
0: S-O-M.
1: Nei!
0: Jo!
1: Fy faen.
0: Og da tenker jeg, hvis du har svart på en sånn annonse, S-O-M, så står du der i alvarsjakk og markadress og ryggsekk, og så møter du en som står der med sånn gagball i kjeften. Ballen
1: munner, jeg var rompeballen på utsiden.
0: Han bommet litt på annonsen.
1: Og så kommer han S-O-M-fyren hjem og sier, fy faen, jeg møtte en jævla gærlig, han var med seg termos og fiskestang, og han skulle med det.
0: Takk for oss.
1: Å, fytte grisen, ass. Lars Monsen ligger dårlig an der, ass. Nei, ha det, Ager.
0: Hvor er det?